te nekpi kala ka le gungo genchi ma nyi nyare ka ku bo mu le to to ku te be anyi nguri ye ye fe wo ku i le be se be ke re to go gendere re ne ye ku tu bo bia pe te wo lo tu le ke cheche ke cheche e ni yo ro ku be se be wo ku i pu ko nu le yo wo ku i le be se be ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wo le fe tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju be te mu ni e ku ro ru ju be te mu ne jubo woto prang prang blese bu ukwi te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ketil richivie menek lengke pulo mete mele etinine i ke flak fwebi kwe bukunle kasa akoro akoro ko fisa vlele sebu ukwi sa kalola nye ufale ketayite ke ule fekara menek lengke pulo mulome mumuye mena pale wo ku ila bere ke motumwe ya woro le mulek bunke tubu we la nyare bire wo ku re dir wo nyare bire lo chungulu we wesa uluru abai mena farwe ola iri la we le mi guru.

Tabele le sebu o bisa kalo la ne ye e o fale ke ta ite ke o le fukara mo ne ke lenke kulu mo lo me mo ye mo na pale o ku ila ber ke mo tu mo ya woro le mo le ke bunke tu bo we la nyare vire wo wo kure dir wo wo nyare vire lo chungulu we wo sa o lulu le abai mo na farwe o la ire la we le me puru.

0: Nkwaba, ata marwa, to wa kwa ni taba mo. Dike ga tu, ba ce kinga, eh ce kinga ri ka ka to tani ti ye ta kalba me fata ga do. Ka jo da tana me ya ta tare teni na me ku tamulan du ri to mi. Ya kwa mbu ta dan ne. Ba bo to ta ku tana me ya. Ku ya ba ke ta ba ti ni bi ye ta pi ta ri na ni. Ka ba ye ni ye ta pi ta ri ni ni o tan ti ga ye ni ya ga. Papa to ta jana pam bu ta ngu ti ga ku ti ga kwa ta so ku bu ta ngu ti ga ku ti. Ka ye ya ta pam ku bu ta ngu ti ga ku ti kwa ta jan ni ke bi bu ta ngu ti ga ku ti. Kadeni ye tu ku ta ngu ye ku ri ye. Bi ti la ro kwa na kwa ye bi ta ti la ku ta ngu be ni. Kara ku ta ngu ti ga ku ti ga kwa ta do mo mo da di ya ku ta mi ya ga. A tu a kwa ri do ti ya ti ga bo di te ni do nyi bu ka ndu wa ti mi ya ga ba ye ba ke bi ya ka. Ka ina me be ni bo di ga di wa mo ma. Ku ti na me ya ti ga ni bo ye ni mo. Mo ba kina a kina do ga ye ta ga turi ye paka piko ka bala na ga ni a kwa ni ba jwa dana mi ya ngwa ba a duwa mi ya ga do ka ma na tu mo mu da ba ni ya do ka ga kya da ka mo ka do ni ko ti mi ni si yo ni mo ni do kwa na de do ra ta mi ba na mu ta na
1: ten ne pi kala kale gun ko genchi ma nyi nyare ka ku bo mu le to to gu te ba anyi nguri ye ye fu wo ku i le ba se ba ka re to gu gen de re re ne ye ku tu po ya pa te wo lu tu le ki che che ki che che e ni yo ro ku ba se ba wo ku i pu ko nu le yo wo ku ye le ba se ba ka ya san wo ta bo yi ka ta se sen ke wo le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni ya ku ro ru ju ba te mu ne ju ba wo to pram prang bela sebu o kui te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke koka tele richevye menek lengke pulo mete mele etinine i ke felak febi kwe wukunle kasa koro akoro ako fisa belele sebu o kui sa kalola neye ufale kata iteke ule fekara menek lengke pulo mulome mumu ye mena pale o kui la ber ke motu mui ya woro le mlek bunke du we la nyare bire wo kure dir wo nyare bire lo chungulu we wasa uluru de abai mena farwe o la ire da we le mi puru puru
2: les moustiquaires imprégnés d'insecticides nous protègent contre le paludisme. Le ministère chargé de la Santé, en collaboration avec ses partenaires, organise à travers le programme national de lutte contre le paludisme une campagne nationale de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides sur toute l'étendue du territoire national. Du 26 mai au 6 juin 2026, la phase de dénombrement des ménages aura lieu. Les agents de dénombrement passeront de maison en maison pour dénombrer les personnes et déterminer le nombre de moustiquaires à donner à chaque ménage. Également, des coupons seront remis aux ménages pour leur permettre de récupérer leurs moustiquaires au moment venu. Réservons-leur un bon accueil. Ceci est un message du ministère en charge de la Santé et ses partenaires.